Vatan üçün bergen sözdə turmağa, bizge bağlıb çapqın etkeni düşmanlı, namart çerivlərin geri urmağa, bizge bağlıb çapqın etkeni düşmanlı, namart çerivlərin